0: Setu ganze vo klozet an a baden, a kenavo kenarenta tro.
1: Trouzer ger. An a baden zo bet kinnig a diorg an Carolina. Kenavo avechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvorig FM. Trouzer ger an a baden da ad chilao va Arvorig FM pig bezadach.